nagon maane na a livesea wirame i Austeria. Hanausu me i rongtamena a wirame upaitoi. Ia nikunau tarawa an taapo a keka mena iei. Hanausu me i rongsinana a taamua ieta me i ana peiang merakei tarawa an taapo a keka maamena iei. Rorona o aki akina takaro te sipu, te tari, o te mane e pesintangira ki roura e upaitoi uirame. Sa kosa me te kukureipa iasani ke akau etiana te karo te sipu, o te rao e pesintangira ki roura e upaitoi uirame. Nikarangainan te pong, e takateni pong wauan te petempa kua te ngā wapu ima onaua. Rapatana yewene nrau ni miengana itanaya. O takatanuata yanako me irogui anasina. Mesipuna o te usu ya panin me iyo antarawa. O wa iyo iriana tepuna ria tangiraki. Neupuni peini Yesu.